0: Orta na basina yiti tena boza khuti rich bizid harari achi tabanta. Zalna be warhi rabi'il awwal binta zalnew hamistany ayaminta. Ma allahu bagira maulud. Migal bezawi al-had yama che kazina bizan al-had kwa shishti augusti be maulud hal. Azo maulud zom multicultural maulud inta. Atta izo mi khunazal Westgate Indoor Sports. Bente khunazal. Ugozo Sumzom 61 Dothy Road Altona North Benta. Saazomi Honazan, Shishti Sawa Aserbe, Gambari with Kafatal Bayu, Barnamizo Iglazalu, Harasa Benta 4 PM Be Itegalar Barnamizo. Ma Azobe, Allah Bagger Nitrana.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Harrabadir Media Service. Hejai sinya yi Harrabadir Media Service. Wine FMW 3ZZZ Bahamad Kahalbe akha gachwa induk yashla khuzal. Zisat tizu khabarachu akha gachwa induk nashwa zanatab sinyanta. Kedambem yi sat tilay tab zashna lekhu khabarachu akha sabi megal akha gachwa induk nashzane khunal. Harrabadir Munazama Harbira Fabrica Action Mugad Baitibe Yitarhazal Guhoi Fabrica Bahmasa Yemihra Bizal Diwangar Kadia Asrako Tain Diwangar Balamazom Nahasi Hamesti Moy Yisatis to Betamehara Balamamoy Zobem Harrabadir Munazama Wabarachua Zokosom Emorotachua Dejach Diwangar Zogalmabe Waktibe Matrahabe Balamazu Matkata Luzina Ruyaknimam Harbira Fabrica Action Mugad Baitibe Yitarhazal Guhoi Fabricam Biro Grabdale, Balamazit Lahadaleo Joabzo, Akarabama, Diwanzo, Ame Harma, Tashenya, Ibem Urfinatbe, Ibekadle, Ikarbobo, Zinara, Diwangar, Galmabe, Tegebaluma, Kalahza Yusa, Gutibe, Harabadir Balama, Ithegle Yukuta, Ubarachu, Mabenebe, Ahazuha Fama, Ithibri Bazal Waktibem, Arabadir Munazamazat, Biro Grabdale, Ithegal, Biro Grabdale Zal Duambe, Heju, Bayuma, Emadu, Yasaspe, Mubarachu, Harabadir Munazama, Emorotacha Zokosom, Yikadia. Matrata lazy di judejach, motabe kim biro grab diwan foinzi harusam, diwanzobe, kalahna lehuma al narhum, ilem azeachu asor neuma, balamozo nahase kuyawa ahad moile lahadna baitibem, ibekad lezina ru hakam zalhanube, hajis hakam taramaduma, joabzu satuna. Yes, aswim harabadir munazama uabarach, yehazis satagirgabot harbira fabrica axio mugadzat zalhanabe, hainikanzat in tabaitibe, inashigos. New Harbira Fabrica Action Mugadu in Tabilai Hainikanu Malta Ilem Yi Joab in Nachley Satile Michumel Baitibem Muka Mazuanu Yesaspem Zalayu Halu Zakarabusa Akamzom Zalayu Halu Mat Enabe Nahase Kuyawa Ahad Moibe Gohi Fabrica Zozi Sateu Girgabotle Joab Yashukut Zalhanabe Hazakarabho Muka Mau Nahase Kuyawa Ahad Moibe Warakabe Tab Unuma Akrebu Baitibem Ziachum Zalubotaibe Hajazom Hejelem Lamasatu. Yes, aswim Harabadir Munazama wa Harbira Fabrica Baitibe Yitarahzal Guhoi Fabrica Mabenebe Yitme Harzal Taketai Balamam Nahase Kuyawa Ahad Moy Machnazo Yitawa Kazakhanasa Yi Moybe Inabrizal Diwanzat Kadiaum Harabadir Media Service Yitkhitatalima Ahagachoin Duki Ashzal Natum Ahdi Yubuzal Khunal. Safar Fatah Adawa Zidindua Herazinya Harare Husni Ada Kuraswa Zayarnat Birotab Ainat Be Adagar Be Tamehara Harare Husni Be Hijriya Zaman Helokot Be Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baka Tarikh Katabtile Yitme Harzal Adawa Zidindua Herazinya Safar Fatah Husni Zo Ada Kuraswa Zayarnat Birotab Ainat Be Adagar Be Duggus Khunt Be Tamehara Sin Herazo Be Zitrakabuddin Aw Ustaz Tofik Yusuf Muhammad Zigalato Kutbem, Muharramwa Safar Wahrach Mabe Nebe Yit Gadarzal Safar Fatah, Wahrizozat Barakawa Dua Waktiu Yak Anzal in Tabayu. سنهر زوبيم درارة التانم عربخي أتر شمبروا إخيبة تبيل زال شحم ياشو زال نتوم أكناو عاد سنهر زو وقت بيم أزيباج كيم غاز إمانوم كيم دلاغا زيت رمضو سعى سلام بي مرغا قب بي بازيوة حرك زيولي فايدة يتريخ بوكوت دواء ياشو زال نتوم أستاذ محمد غلطو سفرفات حرر أمت داين سو تاريخ زو عاد زو دين قدر زو ميك أب بي جيلي حلو فياش بوزال سلام وا برکاو یگیزمو بوزل دینوا آده خونوتا چوم جیل بکیم جیل مت مجاجلیم زیگرب زیو یتواتاو کت استاز توفیق یوسف اتکتبو حسن زیان حررو ارتوچ ایتیوپیا اینوستمنت مرکز مونیلی لوی بیجو تسطما ید دلگی بزال مخنزو گیسی اسماعیل یوسف گلتو حرری حسنی اینوستمنت کتارا حسنی زو اقتصادی و منکا کحبیوا مدنی اچلی زگاہ دلاغ نصیب مخلق گرب دلی لاکیت تا چوتی آنی بی ایترخب زالنتوم حسنی زو انترپرائز نیرو توا اندوستری بیرو مسئول زیتایو گیسی اسماعیل یوسف گلتو بیرو زو مسئول گیسی اسماعیل یوسف رئیس اردیم بدر ریبه یت ایک ازال حسنی زو انویسٹمنٹ بورڈ کتار زو منکا کہلے زیستے ولوی بے جوت بے ینکہ کو نتیجا چی سے جلو بے یت رخب زالو نتوم گلتو یبیم حلوف زایو تیت امتاش بے کویا حرت بیلین بر بلائی کپیتال زس سے جلو کوت بکلا یخون زالو انی راچلیم حسنی زو اس بل بلات انویسٹمنٹ کتار اچ بے ترمدوما یت رخب زالو نتوا کویا الف بے لائی یخون زالو مدنی اچلیم واری دلاغ نصیب مخلق متفرق زو مکنو مسئول زو مدبل بے کوت الف سراسوت بجت مت متبه حسن زو به شیشتی قبط همستی بیلین بر کپیتال د سجلو زهتنا سدستی انیرا حجیس حجیس انویسٹمنٹ رخصه من سزیوم ابرارنو هیاج حجیس حجیس انویسٹمنٹ رخصه چ بیس حبه زیستو امارت انڈستری حراشنت عبارت کتار بایتیم هتل وازیرنت افیت انویسٹمنٹ وا الایچ اتخیش نیروت کتار چ به مخنزوم گلتو ی انویسٹمنٹ کوشکشتی حسن زو بو اوتو ملک بوا اقتصادی و منکا کا غرب دلی لاکی دوری یتفیکر بزال مخنزو زکنو گیسی اسماعیل بجت مسو متبه کتار زو به کوتل فاش اشتبکلا اساس دستی مدنی اچلم حجیس حجیس دلاگن سیبا چمت خلق زوم کیکلو دیبابم انویسٹمنٹ زو حررو تقدیم انڈسٹری بندر مونیلے یتمی حرزال جہدی بے روحزو ذات اللہ کیتا چوتی یعنی بیزال مخنزوم ابیینو علی گرب دلے بجت مسو بے حسنی زو انویسٹمنٹ اواج دم بیوا مکنانا اتی اساس بے روخص نسا اما کم دلا گزل بو او شی اشتی انی راچ بے روخص مما شمیجا زیت نسا ازخا نسا اسرا حرت انی راچ لیکن مشا درج بے زیدگنی نوا تبتی مجا منسا زیوم مسئول زو گلتو آخر بیم انویسٹمنٹ استراتیجی با دستو یہیگنو امارتا چو ملیک و زگاہ دلاغ نصیب مخلق بے بیجوت مونی بے یدلگی بے دال مخنزوم گیسی اسماعیل مدبل بے گلتو کتار زو اورکوت منکا کحلی و مدنیاش نبریو متونی لے عبارت مستاو زی متونی کپیتال ادا چو کارت پکاچی یبو اکوت مونی و علایچ زکزک یتیشو متمیچاچا دلاغاچ زکت بے موارزیوم اردو بازین حرر ناس انویسٹمنٹ سیتاچ زالے سلامی و دلاغلے موچ سیتے حسنی انتظایو گیسی اسماعیل حسنی زو ارتوچ ایتیوپی بے انویسٹمنٹ مرکز مونیلے لوی بے جوت بے یدلگی بے زالو نتو مگلتو مخنزو بین باد استوا باد بے کاچی ینبری زالو با واچوا انی راچ حسنی زو بے زالو زگاہ انویسٹمنٹ ملا ہو تاچ بے یدلگو کت کلا ہو سیوم اکربو
2: زدگدر خو هیجا سنیا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام واسری ٹرپل زد بحمد کاحل بے اغاچ فون دوکی اشلا خو زینارا زی ساتھی زو خبر آئی سنیا وینتا ساتھی زو لیت ابزاشنا لیخو خبر آچوم لائی لزد خطا تلخو گی مسلی نارا یدی ساتھی علائی خبر آچو حمد سنی ترائی کیسی خیر زال بکلاح تیو کل گی زمنا هر ربادر منظمہ دلاغ کشکشتی آئی سو ینک زال بے زمین حدی بلانو ینک زال برنامج فصلی حزو اخصا بے مگل اغاچ فون دوکی لیدال یخنال یی برنامج یو تیت خدا تلو گدر بحق کل فرخو آن یی بزو اشنیان یخو زاخی خنال مترازی کرو